0: Nah duaning mau utama pesan saat ini tontonan jeneng jalan jalan nih jani tatasang pangking kelas pengundingnya dewa nih jeneng
1: apang tuare jeneng bingung
0: suman dene jeneng sing yang bimbang bingung nah gitu kerasa bahan bapak jeneng.

0: Arpat.
1: Maka pemucuk ide sang Prabu Kesawa, ide sang Prabu Kresna punika sampun kecawisan kering penangkilan.

0: Ajajar.
1: Maka miwah ide sang begawan Bisma, ide begawan Rona sampun, ide melinggih ngambiar.
0: Apa riang ke mahal
1: ring pelinggihkan sani kecumawisan dahat becek pisan.

0: antuk punika make sami sumang dan arep redang ngampurayang indek ketunan titiang indek ketamatan titiang make sami
1: nggih matur semua Pak Jero
0: nggih
1: ini ampur ayang di tiang sekadiring geguritan niki tirang langkung niki tiang lunas ampur
0: durus ibu ini adi
1: ini tiang mangkin lunas jalaki
0: durus durus
1: ini wenten bu EKBB tiangin mbak mangkit wenten bu Janura
0: saking bangli
1: wenten pak Geroda wenten pak Putu selamat sampun ring
2: semua niki
0: ibu
1: ini wenten pak Putu Wayan wenten di rumangku lanang istri wenten pak Nong
0: nggih saking bebe masih bantang banmu
1: nggih munggah-munggah mangkin pak Nong wenten pak Kris pak Ngurah Krisna
0: kenten
2: Bu Wayan
1: nggih sareng sami cucetang titian ring di jemlingge magenas itu ring FLJU mangkin munggah sarengin Pak Jero mangku mangkin Pak Jero mang de kena ngelantur nih Pak Jero nggih mangkin titiang lungsur mau pamit sinep tiang antuk pramesanti oh santi santi santi oh
0: om santi santi santi om nggih ring ungkur saking ibu Adi saat ini megenah ring kelungkung sira arse jagi nyarengin durus om swastiastu
3: om swastiastu
0: weh bapaknya Pak Putu
2: bapun apa geroda
0: Pak Geroda
2: ya ini nomor satu ya ini nomor kalah
3: kalah gak ibu Adi
0: ibu Adi weh bu nak bu Pak Geroda bu apa yang jemokoh nak keraja geruyuh nih bu Adi nak weh cuk
3: Mencet. Nggih Pak Angku.
0: Nggih.
3: Pak Putu trika nggih.
0: Pak Putu nika niki jero mangku retep saking.
3: Oh jero mangku. Jero mangku sire.
0: Jero mangku retep niki.
3: Saking.
2: Saking Turia Pada niki.
0: Turia niki.
3: Turia Pada.
0: Wah negeri nggih.
3: Raja kenal Pak Jero. Nggih. Nggih niki Pak Putu talen nggih. Ajeng sandekan nggih. Nggih nggih. Nggih nggih. Nggih nggih.
0: Nggih nggih durus.
3: Kedar manengaran patut.
0: Nggih. Manut babawa sida sang merage purusi de sang merage sadu. Kedar mane punike nggih peragayan sang yang patut uyati.
3: Manut jon sang manu madi.
0: Awinannya kesengguh punika asing-asing anak manu madi riki rinjagat pade kedarmane punika kepatutane punika angen pemucuk mangde kesaratan
3: nika tungtung epa bekas
0: nggih awinannya punika sane dados pemucuk petungtung pemekasnya nih
3: menyangga jagate sami
0: nggih angen pikuku angen tiang penyangga punika jagate make sami nggih
3: sapunika dewa samian
0: nana cening ajak mekejana kitu sujatene pidabdab ide sang merage sadu wantah kedarman sane gelarang ide

0: Sumang nenek wenten punike nggih bebuak kebuatan sang merage punike sang menresti mangde kepadutane punike setate jenak jumenek melingih ring sejeroning ati.
1: Ih, ring dalam adanya neputus.
0: Bileh-bileh sida melingih ring adanya neputus ke bawah punike ke darmane ya te kepadutane nggih.
1: Simpen dewa apang pasti.
0: Nah itu nyen keutaman kepatutane beceknya simpen ring sejeron ngangen becek-becek dewa.
1: Yeneng nore mana lebat.
0: Nayan pade lah lemene rares ring kepatutane sing telebih dewa jenek ring ati nah kengken durus.
1: Patut tega roneng ati.
0: Kepatutannya ni mangde setate jenek teleb ring sejeroning ati.
1: Panangeda ya upaya.
0: Nenten melarapan ayu upaya wiyakti.
1: Nyasar bakas manu madi.
0: Nayan padi pun dikenayane kawan sampun mejanten toh bingung paling nyasar rika wekas mang
2: neh bangku
0: yang
2: bilang alam kok nih
0: urus
2: nih bu Eka nih remanang baru bu Adi nih
0: bu Adi ring lukung
2: kedua ring bangli nih niki pak Suangke Panung ini basi kalau peka jeruk dajen nih jeruk dana jeruk bayu buran ring tunjung niki pak Pipit pak Nyaman Dewan Kareng nih kalau niki suka santit yang ini niki pak Garing pak Sandat pak Sembung pak Gumite pak Bangku salam kami yang pun cemeng
0: nih
2: Santi, Santi, Santi,
0: Om. Om, Santi, Santi, Santi, Om. Absen, Pak Nodak. Absen, aku sana. Nggih, anak kena demen, nggih. Nggih, ring ngukur Pak Nodak, durusan, sire arsi jagi munggah. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Nah,
0: niki uli bebe masih bebe. Batak panu. Durus-durus, Kak, nung.
3: Nggih, jam lajam ale Pak Jero.
0: Nggih, durus.

Inggih, wenten puniki pertiwimbe. Inggih, punika keweruhe kewikanane. Nggih, patis pisan sekali toya wiyakti.

Antuk kesuciannya nih tukat ganggane punika sampun kelok tah dados nggih pengeruat. Ya teu punika penglebur male papeuh.

0: Sapu nika taler sane lungsurang titiang letuh beloge sane ka sane nginanti yeh.
1: Antuk pradnyan budi cedan.
0: Kegentusin dari santuk budi pradnyan punika angen ngeruat make sami punika.

0: Punika make sami melantaran antuk para warah ide sang rumage. Yeah.
1: Inggih.
0: Nggih.
1: Semua bangku.
0: Nggih.
1: Nih, salam.
0: Nggih. Nggih.
1: Yes. Oh, enten Pak Groda. Nggih.
0: Terus.
1: Bekas niki Pak Kusumantri niki yang yuk. Nggih. Pak Wayan Dastre, Pak Putu Sentos.
0: Nggih.
1: Ibu Sami nggih, Angga Santi Jagres ke dalar. Pak Nyoman Sumantri ring roga.
0: Nggih.
1: Alar Bu ah seni wau miring batu bulan nih
0: nih
1: sub semua ajaro
0: nih
1: om santi santi
0: om santi santi santi om nih ampure roh riki dimana interaktif makin kita muali ke studio jero mangku makin saning wacan terus jero nih sub semua.

0: kojo pelayanan kuluk bengkong masih jadi pemetah tuh kayak kena lah bekerja nih.
1: Tapi saya sakit bu, anak bede tatune.
0: Nih mare anak cenik sing nawang apa? Cegut kuluk tuh biar bedek tatune harus semangat suntikan vaksin rabies. Mai jadi ke rumah sakit.
1: Cucolin. Mai yang singa mesunte yang takut mesunte bu. Singa yang mesunte.
0: Nih buin bengkong. Encolin bedek berangkat ke rumah sakit pangsing enggalan infeksi.
1: Mai yang singa bu takut.
2: Gelisin ke rumah sakit yening ide dane cegut kuluk. Mang de nenten keni penyakit rabies. Rabies pembunuh tanpa ampun.

0: Tak apa tu?
1: Nada benar,
0: benar san. Doh pembakat itu mak dekario boleh mak itu.
1: Petang dah setipan, lajin tu doh.
0: Sing masih bakat.
1: Sing artinya kan apa? Ke dugas sama-sama masuk di sekolahan, di SMKI pidana betul-betul ya dah gak kokar zaman tu. Nak bangli ni nak anggono kekedekan.
0: Munyi ni di depan ada doh.
1: Oh, titilu lili lili jadi titulat
0: betul. Yang bang contoh ini. Lelong lelong deh, lelong lelong yang cuma ada bang ling kan model.
1: Lelong deh, lelong nang deh, nung ni nang deh.
0: Duh, yang ada tu jola sih tu. Dah lelong deh, lelong deh, lelong deh, lelong cuma.
1: Dah lelong deh, lelong deh, lelong deh, lelong deh,
0: lelong. Tengah. Lelong yang berpasang lah.
1: Kelungkung eh, kerana semeja pato, Badung dan Pasar ya okey lah.
0: Tapi keke berbeda dalam dialek kan, mau kejang pada menyadari lah kebudayaan tu.
1: Sing sing itu tu.
0: Keke.
1: Miri bang sing tain dengan kan. Mekejang patuh sing tayan man belajar titi laras kan.
0: Titi laras,
1: titi laras. Tapi masing-masing daerah itu aneh gianyar Bang Badung dan Pasar itu kan sebuah rungung kan.
0: Sebuah rungung.
1: Sebuah rungung buatan awang. Neng, nang ding dong neng dong.
0: Notasi itu.
1: Nang ding dong nang ding. Apa nang?
0: Nang ding dong neng. Sebuah rungung pelajaran pelajaran notasi itu. Pelajaran nada, mengenal nada.
1: Benar. Jadi irage mirip sing rungu apa. Diale apa kengkeng sing ngerti.
0: Diale.
1: Kalau yang nanung, yang nado kita kenal
0: bang. Kenal bang. Bang, bang. Orang samara di Dhaka itu terbab. Lu tu, mahu nak gambar tu kan isi yang subar hidang isi kayun isi yang kena. Menggambar cara sasio, kaya cara mesir yang sasio pada bersih. Mahu nak nyamat dah berpisah lah bupat lain bin.
1: Belian
0: ya bupat yang beli bu nembang di sawang tu nak belian ketek kembur itu.
1: Oh, pasti uli kempur ngadain tak boh.
0: Pengawal ni udah pengisap, unden pengecet ni batu-batu dan.
1: Oh, benar boy. Makanya beli duga store rajin, termasuk uling pido.
0: Rajin.
1: Nah kan DJ yang nanya ada tukang anu gambal
0: macam itu.
1: Di ngakeng malu di. Oh, di ni. Cara modelnya topeng tua, topeng keras kan?
0: Liu. Liu dah, betul dah.
1: Tepat lu ni neng neng neng neng
0: neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng
1: neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng
0: neng
1: neng neng neng neng
0: neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng
1: neng neng neng neng
0: neng neng
1: neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng ne